lauda lauca lapsi oi lauda papparos de pime prima raros kessu kyvi halle keskis kessu kyvi kespani pahalle kespani